Ade oni ya di daso. Oni ya nkwafo. Ana bayi. Ya ye kadu chewa brate. Ewa ribachie. Ya chie fi ya tafo sem. Amen.